Eyo shomeru wa mwina sangu minebria wa misumba Shomeru wa kuchitenda chanumbe Ay shomeru ni chiduvi mwagashaka

Obasu kenyi wabu miombo. Juru wamu sanga mangere kabambi. Tataru washi abi kole. Ita wamu sanga antane nyama gongo. Tataru wamu karingi nchadu musari ni mwabi kabote nekasari kumabi ni musari kweto. Babu shi inga mama kade skargo sa nyimbo. Wewe fande lelaka wewe wani. Kamwana abulong. Kamwana abulong. Tala mwabi. Tala mwabi. Tala mwabi.